0: کون آیا
1: جی ہاں دوستوں، ریڈیو چنا 90.4 ایف ایم جگزس اینڈ مزدار شو واٹس اپ، اور یہ ہے کہ آج کے لیے اتنا ہی۔ جی ہاں، عشق تو ہے، اور اس عشق کو آپ نبھاتے ہوئے ڈی ایم کریں مجھے انسٹاگرام پر، ملوں گا جگزس کے نام سے۔ جا رہا ہوں میں، لیکن آپ سے جڑنے والی ہے آر جے دیوا لے کر شو چنار بیٹس۔ آپ انجوائے کرنے والے ہیں بیٹس آن ریپیٹ ہر دل کی دھڑکن ریڈیو چنار۔ بائے بائے، ٹاٹا، ٹیک کیئر، مائی ریڈیو چنار فیم، خدا حافظ، ماسلامہ۔